0: na me nsuo anuanom men tumuni mu ankasa se honhom fo na emom se honnam fo se kristo mu nkokwa no fo enam de mema amonom ye na nya aduane efise mu ntumi nye na se sie ampo mu ntimi efise mu daso ye honnam fo ne bra ahoyia ni aprepreye wo mumui munya honnam fo na mon nante nipa mu ana na so bisi me de me ko paul afa ana se me de me wa paul afa na munya honnam fo ana na paul ni hwan paul ni hwan wo ya somfo a monnam won so agye die na wo mu pia wo de urade de ama no me de me duai paul gugu sunsu na onyankopon no ma ne nyiniye enti enye de odua ene enye de gugu sunsu na yebibi nemu onyankopon a oma ne nyine na adi odua ne de gugu sunsu ye baako na wo mu bia benye na katua se de ono ana dwumate na ye nyankopon adwuma ye boafo mu ye nyankopon fo nyankopon dan nyankopon adom a ode adom me no so enam nname to fapem se odansifo nyansafo na obi to so na obia a oto so no enhwe se de oto so fa na fapem foforo de obi antumi nton ka de ehye odada enne Yesu Kristo no ho na so so obi tiska okọ jete abohene enuya esre eburodua eto fapem Yesu a obi adwuma bedaadi na eda no beyi ne de ifiso jem ne bedaadi na sede obi adwuma tie no ogya no beso ahwe so obi adwuma a wato asisi o gyina obenya ketua so obi adwuma ehye a obehwira de ono a de obegye no nkwa nanso ete sede onam ogyem munnim sɛ mu ye nyankopɔn aso dan ne nyankopɔn honhom ate mu mu so obi sɛ nyankopɔn aso dan a sɛye eno nyankopɔn bɛsɛe no ifiso nyankopɔn aso dan hote na enim a obia nada ne ho so obia susa oyonyansafo mumu ewiase a manenye kwase a no aye onyansafo na wiase nyansa eye nkwase asem nyankopon anim efiso wakyere se ochire enyansafo wan tim na bio ewurade nim enyansafo nsusuye se ye nsusuye huno enti obia hwahwa ne ho enipa fem na nime nyina wo mo polo apolo kifo ewiasio enkon o owu enedi o debi o enime nyina wo mo na monso mu wo kristo
1: na ye tiefo nyina ye ye dawase wo yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye huru a indipe bi yenye free won chen ebra omuwo na etumi aboa ya mi atia se obi oha wo ka babu maso osu se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sorry penny a wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni ra ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po osu when de say ya e babu mu asem ebin mo nji bible ni na me pa ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hoyi se wo nji bible mu die ni agye no so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wadagye pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka na se obi ba bewu osi obi so a oni motro di de wo hunu no e na o ka yakopon tumu dani enema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro nti eno nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enya ntiasie owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko ba bi a okwa won san ma that is a transition from one degree of life to another

living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di ade so eto ewrade so. Senia itie ye no ehu se agidifo pi ne eso ayade so a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam te ne ye toasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwemu tan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abonsemu di hini wo hei utwemu tan ubeko amani mo adesua beba wo how ni atete beba se ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titifo no e de na omo ye what did they do ni etosumi no what should we do yenso e basa de na wo se ye ye ni etosumi ensa what will God do unyankopon so be ye den e na mai o kan Matthew sempeti du ba ko njichemo edunu otwea ye rade Yesu Kristo e na oti ne ne e na ofre ni pe wo wiase nyina omo mo kwa sori na omo mo kwa sori nyina ye nyankopon abode nyame na bo ni pe nyina omo masakra na omo mo sakra ye oti ne ne e fre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mo ahomugye se mumra min chain mesue mu na mama mo ahomugye mumfa mo konua ento me so na mun sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kan asem no te oto nsa frɛ ni pe wo wiase nyina sɛ yɛmfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo e frɛ ni pe nyina ade nti na wo sɛ ɔkɔsoso a wade so a ade so a yɛkan egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena eti ti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire se mumfa mu ade so amra ena eti ti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire se mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mamamu ahomje

hun mobo. Na o de eni dro esra weni so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yɛhwɛ adi semti miensa, nkrofo bi te sɛ menu mie no, te sɛ nipa e wasa sisu samre ya ye adwen sɛ, ye nyɛ wo ye ye wie, nyɛ wo ye ye wie, ti honhom nie ma nya de ane ho hia won. Ti asma Yesu ka kyerɛ wo mo, adi semti miensa, efi nche mu dunan no. Asafo bakon, ye frɛ no Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no kyerɛ koma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodi mfiti ase no se minnim onyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyuna na se wonye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so okese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se yesu san ba bio itu omunkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesie ho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na omoye dey enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bonse ma won peni peyi won pa gidi foye na dan kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasiesi ne beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa wuni omani hunufo. Ah, papa no wiska wa banki po uja wa yemani hunini. Papa no o wakabe bro uja, nyanu wasem ni eka. Papa no ni mani na wa bro chile busumi bi omde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka, usu wa yemani hunufo. Eni mo bro ni, eni wo hiyeni, ni wo ni freni, ni wo dejeni. Fe ni ema, waki kafano omani hunufo. Emo bruni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan su osuru de na onye dey onibi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni su ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe Nwe deja hon rano anedi. Eni eni dra wude be sre we ni. Ne wo hunadie. Ena na mekano. Eni dra wude be edeyin. Ebe sre we ni. Ne wo hunadie. Se we nyasa enwe srano a. Madamfu. Da wube kwenye ni egusu na abete. Se ma ye kanya se. Enso sa dan wye hon shu enye deyin. Enye ye. Eye yesu nkwa. Eno odi eni dro be sre we ni. Na fe wadani weni achre enye ma entwemuda na odi weni esi yeno so se ne be ya wasitina ka wasazi so no otumi hu ade ye yesu nko a eno omeye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasazi so ye but ewie ye na wasazi so a entumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasazi so if you have bibia ye ko no There is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe preach mpone so on sakra na jia.